0: Sua Коледа!
1: Christmas Diamo, Варка!
2: Joyo Noel!
3: Hello, Christmas!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселых свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Sua Corda.
1: Christmas Diamo, Varga.
0: Joyo Noel.
2: La Cristina.
0: Buon Natale.
3: С Новым Годом.
4: Feliz Navidad.
5: Веселых Свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.